fie me nedai ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye onwo ni awon famfa nedai ni kanfu onyamie kwa makura we hivi ati kwani kwa no de no ma senede oba mi enyina pomuni ati nedi na ye yina ya odi ya baba ko tru yen kunim bia no wati

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.